0: Bama yabanje bere ati banasi pachipatala babe bere ati amaleria ibi sana. Kubana abanono abashira afikirishe emyaka isanu. Bali tupele kwe sumbulimo ere bapokere. Nomba shako atenta mbosha kukobikerako.
1: Kuti na pwisho obobu afya. B. Isomone. Wawiso wavika utuwa kubeka kone ndambo ishako saa. Kwa kubeka isumbu wino wino.
2: Na tote ala tata.
0: Uli mwana wa chenjela sana. Nao ipangila ne sumbu. Lero tufire tu abonfie sumbu batupele kuchipatala. Ukumono ukuti na uchingiliwa wino wino.
2: Emkwai.
1: Ale, isa, afuako wawiso. Kuli kubeka pamulu. Kwa kuchingiri la malaria, awa anawa mia kaisano wafiro kusenda mamu isumbu li awa mwingwi. Ili avikuwa komuti lionzi obushiku inshida yonze mumuaka.
3: Imbila, awa chimiletela abatanga tapafi abumi, ukubwambela pamona wa Development Media International.